chichi vum vum vum vum vum vum gone kanje gone kanje gone kanje ay gone kanjalo hey ay hey chichi chichi chichi vum vum vum gone kanje gone kanje gone kanje gone kanje